0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Як у Ванкувері пройшов пам'ятний адвокаційний захід, присвячений четвертій річниці трагедії в Оленівці 29 липня 2022 року. Чому важливо сьогодні говорити про українських військовополонених та пам'ятати загиблих захисників? Що розповіли учасники заходу про боротьбу за правду та повернення українців із російського полону? Яку важливу роботу проводить організація UA Rally, доносячи правду про війну в Україні? Про це у нашому спеціальному репортажі, присвяченому четвертим роковинам Оленівської трагедії.
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
5: Дорогі українці Ванкувера! Щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.
2: Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. У новому випуску Діаспора FM говоримо про пам'ять, правду та боротьбу за українських військовополонених. У неділю 26 липня у Ванкувері на площі Canada Place відбувся пам'ятно-адвокаційний захід, присвячений четвертій річниці трагедії в Оленівці, жахливого злочину Росії проти українських військовополонених, який стався 29 липня 2022 року. Українська громада, волонтери, лідери та представники організацій та небайдужі мешканці Ванкувера зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв та нагадати про українських захисників і захисниць, які досі перебувають у російському полоні. Організатор заходу UA Rally, команда волонтерів, яка щонеділі виходить на площу Canada Place та інші локації агломерації Ванкувера, щоб розповідати правду про війну в Україні та підтримувати українську адвокацію в Канаді. Їхня щотижнева праця є важливим внеском у формування розуміння канадського суспільства про російську агресію, підтримку України та захист українських інтересів. Завдяки відданості волонтерів UA Rally правда про Україну продовжує звучати, а голос української громади залишається почутим. У цьому випуску голоси учасників заходу, свідчення та роздуми про значення пам'яті, боротьбу за справедливість і повернення наших захисників додому.
4: Трагедія в Оленівці – одна з найтяжчих злочинів Росії проти українських військовополонених. Сьогодні тисячі українських захисників та захисниць перебувають

0: в російському полоні, де порушуються всі норми гуманітарного міжнародного права. І тому наша основна задача з вами – доносити світу правду про злочини росіян, закликати винних до відповідальності, а також наш обов'язок, щоб кожен захисник та захисниця повернулися живими додому.
1: Дуже важливо говорити правду, тому що Росія порушує всі міжнародні права і конвенції, які були створені демократичними державами, щоб світ працював, щоб був якийсь порядок в світі. І, на жаль, війна також має правила, як би нам це подобалось чи ні. Канада була з однією країн ООН, яка встановлювала ці правила. Тому нам дуже важливо говорити про це в Канаді, що Росія порушує абсолютно всі правила і у військових злочинах, як у війську, так і з цивільними, так і з дітьми, так і з тваринами правила. Усі правила, які були створені, Росія абсолютно не звертає на це увагу. Це країна, яка живе без правил. Це наша земля, це наші люди, це наша війна. І тому, якщо ми не будемо виходити, ніхто за нас не буде виходити. Дуже важливо, щоб українці приходили самі, приводили своїх друзів, приводили старше покоління українців, яких вони знають, щоб ми у цьому були разом. Тому що, якщо ми не станемо тут фронтом, якщо ми не станемо тут протестом, ніхто ставати за нас не буде. Це наша війна і це наша гідність, це справа гідності і честі кожної людини і кожного українця.
2: З 28 на 29 липня минає 4 роки від моменту теракту в Оленівці. Оленівка – це Донецький район, Донецька область, окупована територія, там знаходиться тюрма і в полоні 4 роки тому були вбиті наші азовці, які вийшли, нагадаю, по наказу вищого керівництва. І, на жаль, там з них знущалися, і це було умисне вбивство, щоб приховати тортури, ми так думаємо, так над азовцями, також свідки, які пізніше там розповідали, виходили з полону, говорили про тортури перед тим над нашими полоненими. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих в Оленівці. Загинуло по різних підрахунках, якби 50 офіційно, але українська сторона говорить про 53 вбитих і понад 150 поранених. І це, звісно ж, порушення усіх, яких тільки можна, конвенцій і взагалі прав людини. Як ми знаємо, в Росії немає нічого святого. І об'єднання сімей азовців, Оленівка ком'юніті називається, ми, по-перше, і минулого року робили подібну акцію, але цього року вони теж підготували такі плакати, де ще знаходяться фотографії тих, хто був поранений під час того теракту 4 роки тому, але ще досі знаходиться в полоні в невідомих умовах. Ось, а також ми хочемо цю акцію привернути увагу, так як і ми кожну неділю говоримо про інших полонених в інших тюрмах, і цивільних, і військових, які, на жаль, піддаються тортурам до цих пір. І ми хочемо привернути увагу світу для того, щоб кожен полонений повернувся додому і був звільнений.
3: Наш ворог застосовує свою перевірену століттями практику. Він століттями знищував нашу еліту, наших самих кращих людей в своїх тюрмах, в своїх таборах. І чого він від нас чекає? Це нашого мовчання. Ми не маємо права зараз мовчати, ми повинні про це говорити всюди, де б не були. По всьому світу, по всіх країнах ми повинні озвучувати про наших полонених і про те, що робить Росія зараз в Україні.
4: Ми тут для того, щоб нагадати Ванкуверу, що у Росії взагалі немає легітимних цілей в Україні, і щоб Росія повинна звільнити всіх військовополонених і цивільних також.
5: Я вважаю, що, по-перше, пам'ять мусить бути про цю трагедію, і Росія мусить бути притягнута до відповідальності за те, що вона зробила, за всі теракти, які вона зробила. Тому ми мусимо пам'ятати і мусимо нагадувати світу. Інша причина – це тому, що є ще багато військових наших, військовополонених, які все ще живі, і які знаходяться зараз в Росії в дуже складних умовах, де Росія їх вчиняє над ними тортури, їх погано годують, в поганих, дуже жахливих умовах утримують. І ми мусимо говорити, ми мусимо кричати світові про це, щоб

0: всі країни світу, всі політики світу тиснули на Росію і змусили її відпустити наших військовополонених, повернути їх в Україну до своїх домівок.
1: Це такі сумні сторінки української історії, які ми не маємо забути. Маємо нагадувати всій міжнародній спільноті за ті злочини, які Російська Федерація зробила проти України, проти нас, проти цивільного населення. І вони мають заплатити за все те, що вони нам принесли. Це все гори, ці всі втрати, які понесла Україна.
2: Ми зараз знаходимося у Ванкувері, і дуже багато людей сюди приїздить зі всього світу. І це дуже важливо нагадувати кожного дня про те, що війна не закінчилась, вона триває. І сьогодні ми нагадуємо на те, що і досі полонені перебувають у полоні. І ця історія особисто для мене наразі дуже важлива, тому що у серпні приїздить мати Ганна Кисілішина, одного з азовців, який загинув під час теракту в Оленівці. Тобто це історія, про яку ми будемо говорити 29 серпня, на День захисника України. І ця історія торкнулася мене особливо, тому що історія цієї матері, вона неймовірна. Це жінка, яка втратила все. Вона втратила дім у Маріуполі, вона втратила батьків, вона втратила сина, і вона знайшла сили жити далі. І вона приїжджає у серпні розповісти цю історію і історію її сина Олексія Кисилішина, який загинув під час теракту. Тому ця історія стала також дуже особливою для мене персонально.
3: Важливо знати, що відбувається, важливо пам'ятати, що злочини проти людства, вони не лише в минулому, в історичних книжках про нацизм, комунізм. Це відбувається просто зараз, прямо зараз, в той час, коли багато конотацій, таких колись часи Голодомору чи Голокосту, інші країни жили своїм життям. На жаль, багато таких конотацій зараз. Хотілося б, щоб широка громадськість у світі, тут ми зараз знаходимося на місці, дуже багато туристів з усіх куточків світу, щоб вони хоч на кілька хвилин задумались, що прямо зараз відбувається велике зло, і в їхніх силах не мовчати, допомогти навіть тим, що вони просто тут і просто з нами.
4: Ми сьогодні зібралися тут, в центрі Ванкувера, для того, щоб нагадати людям, що необхідно говорити правду про злочини Росії, особливо проти злочини Росії, проти України, що вона робить сьогодні, про те, що сталося в Оленівці, про те, що сталося в Бучі, про всі ті злочини, які до нас не дійдуть, тому що люди просто не зможуть про них говорити, про весь той біль, про все те насильство, всю ту кров, що була пролита, про всіх тих, хто зараз до сих пір в полоні. Нам необхідно, щоб їх повернули, нам необхідно, щоб їх пам'ятали і щоб за них боролися. Їм це необхідно, бо вони за нас боролися. Мені би дуже хотілося бачити сьогодні тут більше українців. Я зроблю все, що від мене залежить для того, щоб це увійшло в кожен можливий підручник і в кожну можливу голову, щоб це було донесено до всіх людей світу. І мені здається, що кожен українець просто мусить стояти за правду, говорити цю правду і бути її свідком. Росія має поплатитися за все те, що вона зробила. І хто, як не ми, хто змусить її за це заплатити.
5: Мабуть, для кожного українця це важливо пам'ятати про всіх людей, які віддали свої життя, які зараз знаходяться не в Україні, а особливо за тих, які знаходяться в полоні. І моя ідея мистецька була намалювати нашу всім відому українську прадідівську хату, яка чекає на своїх дітей. У мене кожна хата, це можна побачити, вона є така трошечки пустинна. Там немає квітів, бо ми знаємо цвіт нації. Це ми, це люди, які виїхали з України, які зараз знаходяться в полоні. І коли ми повернемося, це знову зацвіте новими барвами. Ось також я хочу своєю акцією підтримати молодих українських художників, студентів, які навчаються в Академії мистецтв. І хочу зібрати на стипендію хоча б для одного студента. Це невелика сума, але для мене це дуже важливо. І ці діти, вони зі сходу України, які втратили свої домівки. І знову ж, ця хата, цей будинок символізує, що всі

0: ми хочемо повернутися до рідного дому, до батьківського дому. Ось. І для мене це, направду, дуже особливий день. І я пам'ятаю, як я пережив його у 22-му році. Це була справді велика трагедія. Для мене було, як так, від наші люди здалися в Маріуполі в полон. І після цього їм, нашим ворогам, було мало. Вони хотіли вбити цих людей в Оленівці. І це жахливо. Це, насправді, дуже жахливий день. І це день пам'яті. Кожен, мені здається, українець має цей день запам'ятати. І також, як ми пам'ятаємо, пам'ять людей, які в час голоду померли, чи в час інших жахливих моментів. Мені здається, трагедія в Оленівці – це один з тих днів, які ми не маємо права забути і передати нашим дітям пам'ять про цей день і про цих всіх людей, які боролися за нас. І ми маємо все від себе робити, щоб донести інформацію про цю подію в світ, щоб в світі знали, насправді, це, що відбувається в Україні зараз. Ну, це справді для мене дуже сумний день, і я хочу через своє мистецтво донести свої відчуття, почуття, і надіюсь, також ці картини будуть зберігати ту пам'ять про цей день, бо кожен, хто придбає, він буде пам'ятати, коли він її придбав, чому він її придбав, цю роботу, і вона також буде йому нагадувати про цей день.
1: Я сьогодні тут, тому що важливо нагадувати і пам'ятати про всі злочини, які були, які продовжуються. Через те, що якщо ми їх забудемо, вони ніколи не зупиняться. От історія циклічна, бо ми її не вивчаємо. І багато хто просто промовчить. Просто треба розуміти, що мовчання – це теж вибір. Коли ти нічого не робиш, це теж вибір. Це вибір нічого не робити і просто дати злу перемагати. От, була якась така цитата, я забула, хто сказав, що зло перемагає, коли добрі люди мовчать. От, тому, я думаю, добрим людям не треба мовчати.
2: Насамперед, щоб світ бачив, що війна в Україні триває. У нас не закінчилася війна. Більшість людей думає, що війна в Україні, можливо, вже її немає. А тут ми показуємо світу, що війна триває 5-й рік, і ворог не зупиняється. Нищити наш народ. Дуже багато наших воєнних в полоні, і гинуть мирні люди, і воєнні кожного дня. Ми повинні це показувати світу, щоб вони розуміли, що в нас не закінчилася війна.
3: Я хочу, щоб світ знав правду. Ту правду, яка є дійсно правдою, а не ту, яку викривляє Росія і переказує, що от так, як вона робить, то дуже красиво. Це дійсно нещира правда і викривлена, яку треба, щоб світ знав в дійсності, тому я і підтримую це.
4: Ми повинні пам'ятати за всіх, хто загинули і хто в полоні далі, для того, щоб Україна жила. І ми перемогли все-таки цю війну.
5: Сьогоднішня наша зустріч дуже важлива, як і кожна, але сьогодні вона присвячена загиблим захисникам в Оленівці. Це ще одна трагедія, через яку проходять наші українці, захисники, які неймовірної мужності. Ця трагедія, я дізналась про цю трагедію від нашої українки, безпосередньо Оксани Гурської, коханий якої офіцер пройшов через Оленівку і був поранений 40 осколками під час цієї трагедії. І безпосередньо вся історія знищення наших бойових офіцерів неймовірно болюча. І це те, що кожного дня проходять наші люди. Ми повинні підтримувати, розуміти наших українців, захисників, людей, розуміти, що це трагедія проти українського народу. Історія ця вже була, і історію нашу переписали. Через це нам потрібно пам'ятати і робити все, щоб ми знали, хто наші друзі, хто наші вороги, і були завжди готові до таких викликів, а найкраще були сильні і захищені наші діти і наші покоління.
6: Життя раптово смеркло, посіріло, і неважливо стало, що біжить.

Лиш сліпу, і гіркотою сивою накрило, і як з полону ковдрою в степу, полин той терпкий, пряний, стійкий, аж обертом від нього голова. Вдихнув лиш раз, і каменем у прірву, колапс у грудях, і змоги дихати нема. Гірчить у роті, спраглі, шерхлі губи, води так хочеться, хоч горло промочити. Гарячий степ, і злиплився докупи язик із піднебінням, і все єство кричить. Болить спина, вогонь перед очима, і крики болю свої, чиїсь, чужі. У тому пеклі все плавилось і горіло, і плинув час, секунди як роки. Провалля, невідомість, порятунок, пульсує жилка тьм'яно на руці. Чиїсь слова яскравим світлом білим, про маму думка у свідомості слабкій. Живи, синочку, чується крізь вату, очі розплющ, мій любий, дорогий. Тебе так хочу я діждатись, скоріш до мене, милий, повернись. Слова ті чуються, неначе під водою, пірнув так глибоко і на кінець напивсь. Схопив повітря, легені повні болю, вдихнув і видихнув, пульс цівкою забивсь. Вірш присвячений масовому вбивству українських військовополонених, захисників Азовсталі в Оленівці. Автор Оксана Гурська.